gledaš mu na njinu. Kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla

se toči pravo vino naše. Kraj kamina i vatre što dinja, slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre

The Tour Slavlje, 8 sati i 5 minuta. Dobar dan, ako ste na poslu, pozdravite svoje kolege, neka, nadam se da su dobrog raspoloženja. Popite kavicu i evo što kao što rekao, neka radni dan vam bude što lakši, sredina je tjedna, pa onako treba još skupiti snage za četvrtak i petak. Kako godišnje još traje, uživajte, iskoristite maksimalno svoj godišnji odmor. Mi sviramo i dalje, Bruno Mars, Locked Out of Heaven nam svira. Dobro.

Svaka čast, Miley Cyrus, moćan vokal, Easy Lover, 8 sati 42 minute. A čujte ovu jednostavno odličnu stvar.

je to grupa Rhythm 33. U nastavku Moles, to bi bila krtica. Druga stvar se zove Velika mačka.

je bio to Kit Carson uz pomoć Zade Topića. Do kraja emisije slušamo Vanju i Nashville Funk, a vas srdečno pozdravljaju Emanuel Mihalj i Dražen Dragušica.